Domine Deus omnipotens, quod principium ius Dei nos perennile fecisti, tua nos odie serva virtute. Ut in hac dia nos declinemus peccatus, et semper a tua justitiam faciendam nostra procedunt loquia dirigantur cogitationes et opere. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.

Quarto decimo calendas maxi, luna duodecima, Rome beatione sit, de quo sanctus Paulus apostolus ad Philomenon scribi, quae metiam post sanctum Timoteum, Ephesiorum episcopum ordinavi, pericationisque verbum ili commissi, ipse at emonesimus sphinctus Romam perductus, ad profile Christi lapidatus,

0: You're listening to KSMK 98.3 FM and KSMK.org.
1: Angelus Domini non se javit Marie,
2: et concepite Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.

Gratiam tuam quaesumus Domine medibus nostris in fonte, ut qui angelo annunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eis et crucem ad resurrectionem

Gratiam tuam, quaesimus Domine medimus nostris in fondo, ut qui angelo annunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eis et crucem adres